اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں آرجے نورافشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم لے کر آئے ہیں قرأت کلام پاک حرف تابندہ ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت آپ سنیں گے ایک انٹرویو۔ اس کے علاوہ آپ کا من پسند پروگرام گیت سریلے گاتا جا بھی آپ کو سنایا جائے گا، اور آخر میں آپ سنتے ہیں ہمیشہ کی طرح سنیں گے پیام شب۔ تو آئیے آغاز ہم کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے، پیشکش ہے مزمل فہد کی۔

0: خیرت کلام پاک ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. پیشکش تھی مزمل فہد کی. اب آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ, پیش کر رہے ہیں محمد نور الدین.
1: ہماری زندگیوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے حوصلہ. حوصلہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف بہادری کا نام ہے؟ نہیں, حوصلہ صرف بہادری نہیں بلکہ یہ ایک اندرونی قوت ہے, ایک ایسی آگ ہے جو ہمیں ناممکن کو ممکن بنانے کی ترغیب دیتی ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھنے, ٹھوکر کھا کر سنبھلنے اور مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کی ہمت دیتا ہے. ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ

0: چاہیں کہ اپنی جذباتی کیفیات کو، خیالات کو، سوچ کو ایک راز نہ رکھیں.
1: اچھا.
0: جب بھی وہ کوئی ایسی خبر سنیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ہیبت طاری ہو
1: جی.
0: تو وہ کسی کے پاس جا کر اس کو شیئر کریں.
1: جی جی.
0: اپنے خیالات اور اپنے فیلنگز بار بار کسی کے سامنے دہرانے سے، رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. اس سے دماغی کیفیت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے.
1: جی جی.
0: دوسری بات، جسمانی ورزش ضرور کریں.
1: اچھا.
0: چاہے وہ آدھے گھنٹے کی چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو.
1: ورزش کا بھی اثر دماغی صحت پر ہوتا ہے.
0: جی، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت پر بھی ورزش کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. نیند بہتر ہو جاتی.
1: جی.
0: تیسرا کام یہ کرے کہ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف ضرور رکھنا چاہیے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے، تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. اس سے جب انسان کا ذہن کہیں اور طرف مصروف رہے گا تو تکلیف دہ خیالات سے دور رہے گا.
1: جی جی.
0: اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اچھی غذا لے، جیسے کہ تازے پھل، سبزی، انڈا، مچھی، دودھ. ڈپریشن کے مریض کھانا پینا کافی حد تک کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں وائٹامنس جیسے کہ وائٹامن B6، وائٹامن B9 اور وائٹامن D کی کمی ہو جاتی ہے. اس سے ڈپریشن کی بیماری کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. ڈپریشن کی وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کو لکھے، اس پہ غور کرے، اس پہ فکر کرے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ ڈھونڈے. ہمیشہ خود کو یاد دلائے کہ جس تجربے سے اور جس حادثے سے آپ گزر رہے ہیں اسی طریقے سے دنیا میں بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں، تو کبھی مایوس مت ہو.
1: ڈاکٹر، اگر ڈپریشن کا علاج نہیں کیا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
0: ڈپریشن کی شدت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ مریض خودکشی کے خیالات سوچنے لگتا ہے.
1: جی.
0: اور خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسٹڈیز کے مطابق 10-25% کے لوگ جس کے اندر ڈپریشن ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
1: اچھا. ڈپریشن کس کس نوعیت کا ہوتا ہے؟
0: ڈپریشن اگر 2 سال سے زیادہ کے لیے مسلسل چلتا رہے تو اس کو ہم کرونک میجر ڈپریشن کہتے ہیں.
1: اچھا.
0: کچھ مریضوں میں ڈپریشن ہر سال صرف بارش یا سردی کے موسم میں آتا ہے. اس کو ہم سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کے علاج میں مریض کو فوٹو تھراپی یا لائٹ تھراپی دیا جاتا ہے. خصوصاً عورتوں میں ڈیلیوری کے بعد ڈپریشن ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. 15-20% عورتیں اثر دہ ہوتی ہے. یہ 2-4 ہفتوں کے درمیان ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عورت کے اندر مایوسی، بیزاری، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بار بار رونا دیکھا جا سکتا ہے. اکثر عورتیں فیملی سپورٹ، ہسبینڈ کے سپورٹ سے خود کو اس سے باہر نکل جاتی ہیں. لیکن کچھ عورتوں کو دوائی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اینٹی ڈپریسنٹس.
1: اچھا. ڈاکٹر عظمیٰ، ڈپریشن کے علاوہ جو ذہنی امراض ہے جیسے PTSD وغیرہ، تو آپ اس بارے میں روشنی ڈالیے.
0: PTSD کا فل فارم ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسآرڈر. جب انسان کسی صدمے سے گزرتا ہے جو انتہائی خوفناک ہو اور ذہن پر حاوی ہو جائے، مثال کے طور پر سڑک پر کوئی دل دہلا دینے حادثے کا شکار ہونا، کسی قریبی رشتہ دار کی اذیتناک موت، مسلسل کوئی جسمانی زیادتی کا شکار ہونا، جنگی قیدی بننا، یا پھر بچپن میں کوئی ایسے حادثے سے دوچار ہونا جو ذہن پر بہت زیادہ بھاری پڑے، اس طرح کے واقعات سے آپ بھی گزر سکتے ہیں، میں بھی گزر سکتی ہوں. لیکن کچھ لوگوں میں ان حادثے کی وجہ سے جو ذہنی اذیت ہوتی ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہے.
1: اچھا. ایک مرض کی شکل اختیار کر جاتی ہے.
0: جی. اگر وہ 4 ہفتے سے زیادہ چلی جائے تو اس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں.
1: ڈاکٹر عظمیٰ، PTSD میں کیسے محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ مریض اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتا ہے؟
0: جذباتی صدمے کے بعد مریض رنج و الم، ذہنی دباؤ اور احساس جرم کا شکار ہوتا ہے. جس حادثے سے وہ گزرا ہے اس کا منظر بار بار ذہن میں آنا، اس سے ریلیٹڈ دہشتناک تصورات ذہن میں آنا، اور مریض دن میں کئی بار ذہنی طور پر اس صورتحال سے گزرتا ہے.
1: اچھا. جی جی. PTSD میں مبتلا مریض کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ افراد خاندان یا کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے اپنے خاندان میں، تو ہم اس کی کس طریقے سے مدد کرنا چاہیں گے، اس بارے میں آپ بتائیے.
0: اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس کسی کو PTSD ہو چکا ہے، تو آپ ان سے واقعے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں.
1: اچھا.
0: آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو مریض

0: خاندان کے معاملات میں دلچسپی دینا ناممکن ہو جاتا ہے. شدت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ مریض اپنے کمپلشن یعنی اپنی جو حرکت وہ کرتے ہیں بار بار اس میں گھر والوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے.
1: ڈاکٹر عظمیٰ, آپ ہمارے سامعین کو اس تعلق سے کچھ پیغام دینا چاہیں گی؟
0: جی, جس طرح سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی لیکن ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے نیگیٹو مائنڈ ول نیور گیو یو اے پازیٹیو لائف, یعنی اگر آپ کا ذہن ہی ٹھیک ترتیب سے نہ سوچتا ہو نہ محسوس کرتا ہو تو آپ ایک خوشحال زندگی جینا مشکل کیا ناممکن ہے. اس لیے اپنے ذہن کی صحت مندی کے لیے ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں. زندگی میں بہت سے مشکلات آئیں گے, بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنے ذہن پر حاوی ہونے نہ دیں. انسان کا ذہنی طور پر پرسکون اور خوش رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے.
1: آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اس کے لیے بے حد شکریہ.
0: شکریہ.
2: ڈپریشن پر کافی معلوماتی باتیں ابھی آپ سن رہی تھیں. انٹرویو دینے والی یعنی انٹرویو لیا گیا تھا ڈاکٹر عظمیٰ بتول سے, اور انٹرویو نگار تھی روحینہ.

اسی نغمے کے ساتھ پروگرام گیت سریلے گاتا جاپ ختم ہوا. سامعین اکرام, اب وقت ہم سے اجازت لینے کو کہہ رہا ہے. چلتے چلتے چلیے آج ہم آپ کو سنا دیں پیام شب, پیشکش ہے ندیم اختر زیدی کی.